Goddagen SR från Kanton Fribourg. Det är en 8 Fischer-chauffer Langres. Det var en underväxt i Sleba Radio-team. Och vidare så. Jag wünsche mir ein Guckerzeitchen. Und wünsche euch ein schönes Wochenende. Ade miteinander.